Na današnji dan obilježava se godišnjica smrti Hamida Dizdara. Hamid Dizdar rođen je u Stocu 22. februara 1907. godine. Bio je stariji brat poznatog bosansko-hercegovačkog književnika, koji smo prije neki par dana spominjali, Mehmedalije Maka Dizdara. Bio je službenik u Stocu, a potom urednik Sarajevskih listova, Slobodna riječ, Jugoslovenska pošta, Pravda, Gajret, a nakon Drugog svjetskog rata bio je i direktor arhiva grada Sarajeva. Uređivao je časopise Odjek, Vidik i Život. Poeziju je počeo pisati kao socijalni pisac, a javio se u knjizi drugova 1929. godine. Prvu pjesmu objavio je u Zagrebačkom ilustrovanom listu 1925. godine. Kao zasebna djela objavio je narodne pripovijetke iz Bosne i Hercegovine, ljubavne narodne pjesme iz

Također na današnji dan umro je i graditelj mosta Mehmed Paše Sokolovića, Koca Mimar Sinan Aga, koji je bio najznačajniji arhitekt u razdoblju sultana Selima I, Selima II i Murata III, a njegov najznačajniji rad svakako je Sulejmanova džamija u Carigradu. Sin klasara u mladosti se obrazovao da bi postao vojni inženjer. Brzo je napredovao kroz činove da bi postao prvo oficir, a poslije i komandir janjičara sa počasnom titulom Age. Proširio je i svoje inženjerske i arhitektonske vještine na kampanjama sa janjičarima i tako postao ekspert u gradnji svakojakih utvrda, kao i građevinskih objekata, kao što su na primjer putevi, mostovi i akvadukati. Mimar Sinan projektovao je jednu od najznačajnijih građevina Bosne i Hercegovine, koja je na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika, a to je most Mehmed Paše Sokolovića. Njegov učenik Mimar Hajrudin Aga sagradio je stari most u Mostaru i time položio prijemni ispit za Sinanov mentorat. Stari most je također na zaštićenoj UNESCO-voj listi. Sinan je na različitim mjestima u Osmanskom carstvu sagradio 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 škola Kur'ana, odnosno medresa, 7 čitaonica, 18 karavan saraja, 22, odnosno 46 kupaona, to jeste hamama, 35 odmarališta, 3 bolnice, 5 akvadukta, 8 mostova i 8 skladišta. Umro je 1588. godine i sahranjen je neposredno izvan sjevernog zida u Sulejmanovu džamiju u Carigradu.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.